0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Қалмау тұру. Соны сұрағым кеп тұр Ақпотадан.
3: Ааа.
2: Қалмауын қанша Ақпота?
3: Қалай тегін жұрдың?

0: уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф.
2: Эй,

0: айтыбы кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Радио «Окей» – место не для грузин.

0: Everybody let loose.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтпақшы.
1: Егер Coca-Cola сусынына бояғыштар қосылмаған болса, оның түсі жасыл түсті болатын еді.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: ОКЕЙ.
4: Радио ОКЕЙ на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
3: Между прочим,
4: смех уменьшает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему. 6-летние дети смеются в среднем 300 раз в день, а взрослый человек от 15 до 100 раз в день.
3: Между прочим,

айтпақшы. Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза». Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: «Титаник» фильмін түсіруге кеткен қаражат кеменің бағасынан да қымбат көрінеді.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Окей.
4: Радио «Окей» на частоте.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

айтпақшы. Бір қыл шаш үш келі салмақты көтеріп тұр алады. Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: айтпақшы.
1: Мысықтар өз өмірінің 70% ұйқыға арнайды екен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Айтпақшы.
1: Еуропалықтар керікті алғаш көргенде түйе леопард деп атапты. Түйе мен леопардтың будандасуы деп ойлап қалса керек.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на частоте

0: айтпақшы.
1: Coca-Cola компаниясы өзінің өнімін Қытай жерінде сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған екен. Coca-Cola сөзі адам аузындағы бақыт деген мағынаны білдіреді.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

айтпақшы. Денеге шаққанда ең үлкен ми салмағына ие құмырсқа. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Аспандағы бұлттар барлық бағытқа қозғалғанымен оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды екен.
0: Айтпақшы.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок. Seven.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік. Жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі. 6-7.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Радио ОК. Место.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00-де. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8 705 514 45 85, 8 913 555 72 95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі. Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОК радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8 771 202 1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

жылығанын сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын. Оны тыңда.